0: Saya DJ Hidey.
1: Dan saya DJ Farhan. Kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 sehingga jam 11 malam secara langsung di suruh kami bertempatan di 309 Albert Street di Brunswick, Victoria, Australia. Kami juga boleh didengar di laman www.3zzz.com.au di gelombang 92.3 FM di bawah kumpulan Malaysian Broadcaster.
0: Broadcaster itu dia sekali ya. Okay, sebelum kita ingin mulakan siaran kita malam ini, kami ingin mengiktiraf traditional owners tanah tempat kita bersiaran, iaitu masyarakat Wurundjeri Wai Wurrung daripada Kulin Nation. Kami memberi penghormatan kepada elders yang lalu, kini dan akan datang, serta kepada semua First Nations people yang bersama kita pada malam ini. Alright, on to the show. Let's go.